0: Sister Gonda, Naho Uni, Sehe Gondona, Zo Elise Wood, Zo Sabak and Nadehi, Sehe Gondua.
1: So I get it, you know, the Asinide, Sege Diaho Asinide, but I in the end, sin like hoods or not eat the giddy, I get you could get there, we eat a you won't go there. Saka in seku teku ani di yagi zesi ayi git aho a tani in dage dea ayi hani si ho agi se tunle de dage dea ayi hani ge kotoa hunzo
0: he di saka zon dage zehi dao di don ya ti ge zonle go he go tse go ge dea ni zi hunzo hagi se tunle tani ge he hagi se tunle
1: ayi di si saka hani The car honey, Yagiza, she don't was it, don't go get the leggits on, don't a good at the hookets in, don't a don't a quick ink a good on a go get there, it's a mota, gitchi, a lissy, a gig, ule, it's on the car. Se ka ni mota tuna de zwagit echo okay tuti kole oh I don't know what they're saying hagit ya then I guess and I koi duagit ene hani koi sa hani tuk e koge dele de gechi itun duhingi kole gete gechi se nizile ito on eyi hani si wona ta wo
0: Hezo goyati it's at the hazon asi kontaha de hazon don sunke hade asi de ketle asa in the hani de kona goyati e hoja nigi hune dana wo
1: ayi di ho hazon ye community hani kongola si hazon hani ho ga guge tun duk e ho ga guge tun dani asi chizi dani gutse de ayi ane si ho ga guge tun Donc, I get honey, mota, the car, nissy, mota, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy,
0: nissy,
1: nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, nissy, In quit is not a go yago get the mota, the car, honey. Do the zoo yagint echo. It's a don't a good a dig, it's a zoole. Hagi dine koi, aye yat yagi di. Tisio and azon, do the zoo a ho a good ho a git eat ho hagi di. Aye honey see, daddy mota honey, hadaho get dear. Honey, the dead shit, I go get dagging woolly.
0: So, Ekiho, ye Dillon at the day. I mentioned that it in the mission, neke, ye ha in it, the get, and stop, so what I don't get the get, and ninke. How's on go yet? He as it's easy, then yes, it's easy. How's on the get, the go he, honey, ho on the Nizia, honey, the gona saka, nit, like a gay, get tick against on the. Gizik gets on leho. Iyo de gets us on la. Honey de. Honey de gets at a dilanine. Gag get data at the needs. Ezi hik on a gig at the gets at a assi gizzi had the get at the cona. Eyu zulani. Gihe gets at a dilanine. Don't yet hit it. Tana no one.
1: Chayne zina. The car nissy as a nickel. Dinit a dani. Enit a dick a gazon si. Nahuchi. Enit a gay. Yage chine leche sin duke at ni de nizi kike yage chine nizi duke hage dine yitso yi nizi na zan ni ta ni da ola ni de yi inda ne ke homo ta etta hani hani ge ati de de ati ke hazo ni ta da ola ge imota de ati zon ta ege tehine kushi hani atla sanilene yitso ye tai chilike ni ta da ola ایخو گیگ ازوان ایتون اسی تیجین هنیسی هزن هو اگه تون ده نزیان این ده هو لینس نیده نو ده ده دی دی هو اگه تون لده این ده سی ده دی گوه تیسی و ده گو ده نه گوه تیون زی هنی دونی نا دی لا ده نه ایتو اون نزین لنه دی سی این سا دون ده کار نی مدانی ده کارگت ایله ده گانی ده کارگت ایله سی ده گاهین کت اینگی کنه لحنی که ایا نیسی دونگ این سا دونگ اگی تا گوز ادل دیالا این سا دون مدان ده کار سکار خو گیوه این سا تا تیا ده تا تی کت اینگی گیوه تا تا تیا ده هنی ایو خو این دانی ده اکوی گوه چی دا گیوه زنی ده دانیا گوز دیانه دون چی پولا ده دیالا دون سیتونی علل هاو دینه اکوی اکیسی سیتی پولا گوز زنی ده دانیا تو خوی دیان خود دادم
0: اکویندی اون تا گوه هاگه دی خواه این لیه هاگه دی گویا تی خود وحه گوز ادل ده گوز ادل علل ده اسی یتی گوز ازون لده گونا که گو کوی هزون گو گه دانی لنه اتک خود این دا اتک خود این هنی اتک خود این هی این دا ها ای هنی اگه دی خود انا
1: ها ایتون ایلا اکوی سی گون تا هنی سی دون کل ایو ها اون تا هنی سانا گه ده نی ده کوی تینگی کون لیتون سانا گه ده نی ده سی شی گو گه دونه ایتون گو شی ده کایا زی لین سی کایا گی لین هنی سی کوی تینگی کو سی گی گا گه زی Suka tuon kuitenkin kutsutteni de hatille on tagudesi on taako kuitenkin kahtele kedina saako kuke unle iisi on tämä talan kuitenkin kahte kedi iisi on kuitenkin kutsutteni de aiha tuon kahte ati kedi kudisi taudi tuon sihanin sitoni alle tuoni on ta huasneki kuitenkin taako kede taudi گو کنسین گو گی کوله دونگ تان گیت گو تان دلی گیر سو نیانی ایتون این تکوانی دیالا سکان تکوان اگه گری وان گری زیرو پو اگو گی چوان گو گی این نیزینه هنی کو سکا تون سوانی دونگ ها سکا ها گی تون ها هنی دون سون هنی ها گو گی تون سکا تون دگا این لا خون مونتا کویت این خو دونگ ها گی تون گو گی خون ای خو دیگه زنه اگو چون گویا تی ناو چو گی دی ها گی دیانی کو اکی دون دون دی زون اکی کویت این کویت این کویت این زون
0: هن گو سی ها زون لکه چه زون هی ها زون خونتا کون ازا چی هی ای خو گویا تی که گو چه دلی هنی گو هی دوخا هنی گو چه گو دلی هنی و سا چه داده امی ها زون اینی لکون ازا چی هی دوخا کون ازا چی هی دی زن خو گونا گویا تیز گوز ادنه ای هو ماسی دیتن هوا ایزون سکا دیدی نزی ودی گوگه دلی وانتا هنی این لی گوه هنی هو دیو تا گویا تیز گوز اده وگز ازون ازا هزون سکز ازون نیتا کن ازا دیه ده هنی دو خوا گو هنی گوز گو دین لی سو ای ها دی هنی دی خو لانی هزون ادلا تون خو این دیه و تیز ادنه سیهو ماسی ده خون سیتی گوته اکوی وینزا گونده گوی نیتی هونت انه امی آنت ایهی ایه آنت انه نیتی نان تونده گویتی گز ازون لده امی آت انت ای گز ازونی لنه هنی ها دون آت انت ای هونت انه دی هنی انده چه ده ها ده ایه هنی سکا چه ده لده سیچو ها چه دی لده نزیان ویتا انه چه زون ویتا دونگو چه ده نزیان هونله ونده تک هنی گیه ها گون تا هو وکه هو زونه نینی ها چو زون زون این دا چه داده نزی لچو نا چه آ نزی لیه گو چه دو نزی گوندی ها اسی وون گو چه داده اکی نزی اسی ازون اکی چه خوی نزی لچه گونده نزیانه اونا نزی وطا اینه چه زونی لنگو یا تیتا گو چه داده ها ما سی سه گونه دو ایلیس گو یا تی وطا ها سه گونه دو ماسی ننه خون
1: ماسی چه